0: Доброе утро.
1: Добро ден, имамо дан 80-тих, цел дан вртимо музко из тега часа. Тут облечени смо тему примерно. Погледайте на Радио 1 ТВ, пунци ста фантастични.
2: Ви два ту.
1: Сицер па е било то туди десетлетие, ко смо трошко храно рекламирал за порабо острих предметов.
3: Тупимо и чистимо, рибамо, секамо, стъргамо, пасирамо, кухано вам дамо.
2: Рутак!
4: Yes.
5: Fruktal u sodelovanju s naravom.
1: Cute. Definitivno reklama, ki je zaznamovala 80-ta. Miha, kaj pa hrana takrat, no?
4: Ja, kaj bom rekel na kratko, ni bilo lahko, no?
1: Ni bilo, a ne?
4: Ne,
1: dostave ni bilo, a ne?
4: Ne.
1: Mleko si dobil v vrečki, če smo v srečo, da si ga domov prinesel, da ni puščal, a ne? Jogurti so bili v tistih tetrapak piramidah.
4: Ja, res.
1: Ja, najhujši so bile pa konzerve.
4: O, groza konzerve.
1: Ni bilo ugrenega od pirača, stane. Ni smel, zdraven si dobil en majhen kovinski od pirat z rezilom. Najprej si ga mogel zabiti v konzervu.
0: Ja, ste imeli same take, ali
1: kaj? Ja, ja, ja. Popa z njim reza čez pleh, da si spod pršel do hrane. Prsti so te boleli, ampak lej.
4: Porezil si se.
1: Tako. No, nisem, ne, ampak ti.
4: Jaz sem se.
1: Tako.
4: Pa ne enkrat.
1: Ja.
4: Groza.
1: Tako, manjši fitness si imel, no, če si hotel priti do doručka.
0: No, roj.
4: Ej. Aloh, eno Samantha Fox, da se jaz malo potolažem. To so pa boleči spomini. To so boleči spomini.
1: Čez nekaj minut zjutranja kronika ne rabeš Samantha Fox. Je pa tlele ena iz leta 83, Miha.
4: Eurosong smo pa takrat bolj spremljali, družinsko.
1: Daniel Popovič in Julie.

0: vdihujočimi odgovori o čim bolj izvirnem premagovanju poti. Z malo sreče ujameš zložljivo električno kolo.
1: Povej, kako greš, ne koliko veš. Samo na Radio 1 ob Evropskem tednu mobilnosti.
2: Vsaka pot je odločitev. Ko gremo